včeraj sperma pasa, čer oksigen. Prko se aj, sperko sem dajka sinčer, osa dispen. Majstaj, majstaj, majstaj, sa umerđem, orkom fin še je odžen. Jo noč do čefa, koka numaj posa lipsesk. Di noče lokon kare, voki te doar privesk. Nu credem vrăj, domnișoară, dar dacă asta-i vrajă, fă cumva să nu dispară.